0: これを CC お嬢さんに渡してこい。もし彼女が受け取ったら即刻彼女を解放しろ。
1: 司令官殿、しかし
0: 黙れ貴様さあ、もし吹雪が寄り打ってそれが東京に聞こえてみろ、我々はおしまいになるのぞ。いいか、この件は絶対に秘密にしろ。分かったな。
1: はい。
0: 貴様は自分で自分の始末しろ。
1: 切腹だな。

0: 横道司令殿は自らの命を投げ出し戦死をした。デニーロ公使との公約抗議式にて乱闘シャオドン兵は司令官殿を殺害。この罪は非常に重く即刻銃殺を決する。
1: 还敢踢了，看混得不错啊，还有个李怀。你混得再好，老子也是你一辈子的克星。有啥说的？
2: 我以我血见轩辕，听得懂吗？汉奸。
1: 我就是汉奸了。